الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين وقال الله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گران اوریدن کو تاسوری ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام ہر رزی دے لس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری تاسو اوری منگا پا دا پروگرام کی کوشش کو چستاسو دا صحت پا حوالے سرا یا دینی سمرم ضروریات تی اغا منگا حتی الامکان پورا کولو کوشش کو گران اوریدن کو پا دا پروگرام کی تاسو منگ سرا پلغا گوازم چری کوشش 0309711-8899 نمبر باندې دارنګي 0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ आवाज خپل پیغام شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیت لاړ شي الته کې با آر ای بی ولي کوي بیا با یو ډش ور کوي بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو دغه پروګرام زمونږ د وای سی وی د پروګرام په اوله حصہ کې موږ په دینی موضوع باندې تاسو ته خبره تر کوو په دویمه حصہ کې موږ تاسو د کال تاسو د میسج جواب تاسو ته درکو نن به زمونږ دغه پروګرام موضوع وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او اهمیت صحابه سره صحابیات سره سمره او د پیغمبر علیه صلوات و سلام د سنت اهمیت د مسلمان سره سمره قدرې هغه پکار دی ګران اوریدونکو دغه موضوع باندې د خبره تر کورونه مخکې زه خپل تمام اوریدونکو ته خوش آمدید هر کلی وایم په دغه پروګرام کې زمونږ تمام اغرونه بایگان چې مونږه اوري الله تبارک وتعالى دې هغه ټول لپاره دغه پروګرام د هدایت ذریعہ وګرځي دنیا او آخرت کې گران اردن کو زمگا اغرون بیگان چاغنن په سفر باندې وتی دی الله تبارک و تعالی دی په خیر سره داغو سفر اختتام ته ورسی زمگا اغرون بیگان چاغا بیمار دی الله تبارک و تعالی دی غولا کامل شفا عاجلا نصیب کی زمگا اغرون بیگان چاغا پریشان دی یو غم کی مبتدا دی الله تبارک و تعالی دی اغو اغ غم په خوشحالی باندې بدل کی الله پاک دی اغو ته خوشحالیان دی ژوند اغ نصیب کی زمنګ هغه رونه بایگان چې اغه باندې نن غم دی منګ یقینا اغه سره په غم کې شریک یو او اغه رونه دوستان زمنګ چې اغه باندې خوشحالی دا الله تعالی دی اغه خوشحالیانی خیریت سره تر سره

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين الكرام، تسمعون راديو أمن في مرتسي شريعة 4 بتاغرام زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت سمجة پروگرام دي دين أو دنيا. پروگرام تاسو دی وی نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام باندې اوري. 0309711889 تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ. 8530 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نت ورک بټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج د کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه موږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت با سعادت هغه مبارک رز دا او دی مبارک من رضی منی چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمرا تعریف شی، سمرا ناتونه بیان شی، سمرا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تذکرہ شی، نو دا بمون دی پارا ډیر زیات خی. نو دا قدی وجنا دی پروگرام ابتدا منگا باقاعده دی نعت شریف نکو. اغه نعت شریف چی غزم ګډیر خوختې، خاص کر کې مال ډیر زیات خی چی دی اغه نعت شریف نه دی پروگرام ابتدا کو. په پروگرام کې تاسو به موږ ته ټلیفون کولای شئ، نعت موږ سره شریک کولای شئ. وړه ماشومان که چېرته هغو نعت خواني کول غواړي، نو هغو به موږ سره خپل نعت شریک کولای شي. ان شاء الله دغو نعت به موږ په پروگرام کې پلی کوو. چی دین علاوه که تاسو ته څه اهم مسلې، نو هغه به تاسو موږ سره کولای، هغه به موږ سره په مسله چې دغه به تاسو موږ ته بیانولی شي، دغه جواب به تاسو ته ملاویږي.
1: What?